Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwaye gagara misali kai kadai.